0: алдыны илеш.
1: Со сен.
0: Еңі беті сақлаш.
1: Со сен.
0: Еңі беті сақлаш.
1: Чин сен кунчи.
0: Сапава.
1: Чин сен кунчи.
0: Сапава.
1: Фаң сон.
0: Әркен азада.
1: Фаң сон.
0: Әркен азада.
1: Че и.
0: Мәмнун болмақ, көңліге яқмақ.
1: Че и.
0: Мәмнун болмақ, көңліге яқмақ.

0: 并叮嘱说，小伙子，把这本书拿去好好研读，十年后你就能成就了不起的大业了。这时候张良才知道老头儿不是普通人，连忙跪下来恭恭敬敬地接过书来。张良刚要开口问老人的姓名，老头儿却说，十三年后你会经过山东的古城山，我在一棵千年老松树下等你。说完，老头儿健步如飞地走远了。天亮了，张良低头一看，只见书皮上写着四个古字，太公兵法。这可是周文王、周武王的辅佐大臣姜子牙所著的兵书。张良得到这么好一本兵书，高兴极了。他日夜研读，把里面的兵法战术背得滚瓜烂熟。后来靠着灵活运用太公兵法，张良成了汉高祖刘邦的军师，推翻秦朝，打败项羽，建立了汉朝的天下。巧的是，十三年后，张良果然要经过山东的古城山。张良始终没有忘记赠书给他的老人，就特意前去拜访。张良好不容易找到了那棵老松树，却并不见老人的踪影。只见松树下有一块黄色的石头，张良恍然大悟，黄衣老人原来就是这块石头呀。张良恭敬地对着石头拜了几拜，才依依不舍地离开了。
1: 张良的腿脚的开始，张良是在韩伯利格里奥松尼埃拉的一间，但韩伯利格里秦始皇是好了的话，他是在这里的一些人的人。Бір күні Жаңлияң өзі елғыз сұртты сайлықлы бетіп, біліп-білмей бір ақ таш көрікке келіп қапты. Таш көрікнің саласуныда чат сақаллары үштек ақарған, серік маты чапан кейіп алған бір бовай олтырған екен. Бовай Жаңлияңның келіватқалықыны көріп, пүтіні сілкіплі бір пай айықыны көрікнің астығы түшір бетіпті. Анден Жаңлияңғы еш бір тәкел дөпсізла.
2: «Әй, жігіт, айығымны ашқып әгін
1: ә?» депті. Бұл гепті аңлаған Жаңлияң. Бовай айығыны қастан көрікнің астығы түшіреткен тұрқлық, немішқы маңа ашқып әдейді. Дәп ойлап, көңілді сәл қапы бопты. Лекен бовайның яшынып қалғалықыны, әр кіті қолайсыз жекелікіні көзді тұтып, ашқыны бесіп көріктен түшіп, аяғыны иліп шықыпты. Бовай Жаңлияңның аяғыны иліп шыққалықыны көріп, рәхметмі деместін әксе пұтыны сұнып тұрып.
2: «Кедіріп қой!»
1: депті. Жаңлияң хаңтан қапты. Оның бір тұрып ашық кепті, бір тұрып күлгісі кепті. Лекен о еңілі ерім тізлініп тұрып, бойының айқыны кейдіріп қойыпты. Бой езіләңгілік білән орныдың тұрып, күлім сірігін ече Жаңлияңға қарап.
2: «Егет, дейтін ба әкен, саңа тәлім беріп қойсам болғы дәк. Бәш күндің кейінгі әтігенде көрікі келіп мен білән көрішкен».
1: Депті де, кепіні түгітіп, ғадайғын ече кетіп қапты. Бәш күннен кейін Жаңлияң орнының сәхәр тұрып, ақташ көрікке қарап меңіпті. Ойлымға ердің бовай балдұрлы келіп, ақташ көрікті сақтап тұрған екен. О, Жаңлияңның кәлігелігіні көріп, қазап білен.
2: «Сол тәк, көрішідіған вақытыны келішіп қойған тұрғылық, яшынып қаған адамны сақласан қандақ болуды. Маң-маң-маң, бәш күннен кейін кел».
1: Деп тыллапты. Шында қылып, ені бәш күн өтіпті. Хораз шыллап таң әмділі сүзілісіге Жаңлияң ақташ көрікке етіп кепті. Ойлымыға ердің о ені кечіп қапты. Бовай ені ашықлынып.
2: «Сән яп яштырып неманчы хорон! Маң, маң, маң! Бәш күндің кейін кел!»
1: депті. Жаңлияң герчі бовайның бірәр қарамты барлықығы ішенмісі му, фұттырғынығы тән бәргісі келмепті. Бұл қитім о чоқым бовайдың бұрын берішіні көңілігі пүкіпті. Шының білән төтінші күні кәште Жаңлияң ұқлиян мапты. Ерім кешеділі орныдың тұрып, нәм әм соғық құрауғы дәсәп, алдырап тінәп, ақташ көрікі кепті. Бұл қитім растылы бовайдың бұрын етіп кепті. Жаңлияң өзі ялғыз көрік бешеді тұрып, тәмкерлік білән сақлапты. Бірдендің кейін Жаңлияң ирақтылла бовайның серік пәлтосын ләпілдәткенейде, чоң-чоң қадам ташлап келіватқалықыны көріпті. Бовай Жаңлияңны көріп, хұшал халда.
2: «Яқшы, яқшы, сән ирадылік, сәвірчәні кеткен сән. Мен саңы есіл бір нәрсіні соғы қылай».
1: Дегенейте қойныдың сарғиып кеткен бір көні кітапны чықырып, Жаңлияңға таңлап.

Егет, бұл кітапны еліп, обдан оқу. 10 елден кейін қалтыс оғы ішіні өжетқі чықарысын. Деп чекелепті. Жаңлияң шу чағдылы бұвайның адеткі адам әмәсілгіні біліп, дәрхал тізденіп, өрмет білен кітапны апты. Жаңлияң бұвайның ұсын фамилісіні сорай деп тұрышыға бұвай. 13 елден кейін Шендондығы Гочың шәнтегіден өтсен. Мен бір түп мың еллі қарғайның төді сені сақлаймен. Депті. Бұай гепіні түгітіпла тез-тез қадам еліп кетіп қапты. Таң еуріғанда Жаңлияң еңішіп қарыса, кітапның мұқавысыға Тайгуңның әрби ішлер дәстори деп езілған екен. Бәлі, бұ Джоуын Ваң, Джоуу Ваңларға әмден болған вәзір Джиаңзия язған әрби ішлер дәстор екен әмес мұ? Жаңлияң бұндақ яқшы ұрыш дәсторығы ерішкенедің бәк мұқшал бопты. О, кеч күндіз қитыр қынып оқып, кітаптықы ұрыш тәдбірлері вә жаң махаратларыны пішіқ егілепті. Кейін Жаңлияң Тайгуңның әрби ішлер дәстордың жанлық пайдылынып, Хангаузу, Леубаңның мұшавері болып, Чын сұлалысыны ағдырып ташлап, Шаң Юні мәғлұп қылып, Хан сұлалысыны құрыпты. Дегендәк, 13 елден кейін Жаңлияң Шендондығы Гучың шәнтегіден өтіпті. О, өзіге кітап соғы қылған бұайны задылы есідін шықармыған екен. Шоңа алайтын йоқлап беріпті. Жаңлияң мың тәсті хелікі қейрі қарғайны тапқыны да бұайның сайысымы көрінмепті. Әмма қарғайның астыды бір парчы серік таштырғы дәк. Жаңлияң бірділі әммені түшініпті. Серік пәлтолық бұай әстіді мұшы ташкен әмес мұ? Жаңлияң ташқа хөрмет білән мәчі тазымдығы көзі қиымыған

今天的跟着马伊拉说说说节目到这里就结束了，感谢大家的收听。在未来的节目中，我们帮助大家更好地掌握和使用国家通用语言，希望大家能够学以致用，在日常生活中积极使用国家通用语言，提高自己的语言能力和文化素养。下期节目内容更精彩，下期再见。监制苏辉，节目策划剪辑制作努利比亚阿布杜卡德尔，本期节目配音帕尔哈提、努利比亚、麦迪娜、王新奥、周志峰、穆尼热，编辑帕尔哈提、克里木。Бүгінгі Махира білін бірлікті үгінәйлі программымыз мүшергіце болсын. Аңлығының лағы рахмет. Кенгісан программылады дауымлық түрді көпчілікнің дөләт ортақтылыны текімі яқшы үгініші ва ішілтішігі ярдан беріміз. Шындақла көпчілікнің үгенгені ішілтіп, күнділік тұрмышта дөләт ортақтылыны паал үгініп ва ішілтіп, өзінің тіл ықтыдары ва мәдениет сапасыны өстіршіні үміт қылымыз. Кенгісан программымызның мәзмұны текімі сәрқыл, Кенгісанды көршейлі.